Si vai pa'l sur, si vai pa'l sur, no me traigas una penita, trae más bien una agua salada.